Samba Hamad Dia wari sambal fayda samba gentleman sama mondo dire ko ne o mo welk ne do o dem saydu jallo ne welk ne do o musi abdou kam torom plan ballal ci lu wi ha to na jaraw o samba saydu jallo.